احمقان بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكره اما روحنا ابعد اماكن